0: Urani wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Je je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Opa maye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Mame katira wo. Si a mo suma mo suma na katro se ye dia betumi atena busia ni. Opra wo ni bi Yesu. Saye jane chiriwa asumdwe ni wawariem ya me pesa me catch on the set se wo kwati Yesu asumdwe ni abusua ni o se wo jane chiriwa ye die ni wa mawo male katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o saye jane chiriwa about when you're dead when you're back. Fair with that.